0: silent in this empty room.
1: Alle waren still. Und dann sagte der Richter, ich gebe ihm Asyl.
0: And then that's like a moment, I was like, I don't know. And then I looked to the judge, I was like, danke schön. I was like, danke. سکوت من یعنی بی اتناب حادثه ها سکوت من یعنی بمباران در مدرسه ها سکوت من یعنی پایان علم و عشق سکوت من یعنی نابود سرنوشت سکوت تو یعنی فاجعه ای مرگبار سکوت تو یعنی تهران زیر خاک سکوت تو یعنی من مردم بی پدر سکوت تو یعنی ایران زیر درد سکوت من یعنی کابل گرفتن سکوت من یعنی افغان و بی وطن سکوت من یعنی زن مانده دل چا ich bin محمد حسین Zaman. Ich mache Musik, ich bin Rapper. Im Moment lebe ich in Wien und bin 30 Jahre alt. Und ich würde gerne meine Geschichte erzählen.